Evo, uspavanku za kraj večerašnje pomorske večeri, kao i svu glazbu u emisiji odebrala je Matija Zanoškar. Tonska realizatorica bila je Lucija Fantona, emisiju su uredili Iva Čener Ivančan i Albert Petrović. Svima na moru želimo, kao i obično, mirno more, a onima koji mašu s kraja ovih dana što niže temperature. Laku noć iz Rijeke.